ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u narednom periodu raspiše novi javni poziv za izbor članova odbora za Rome koji neće sadržavati diskriminatorne odredbe kao prethodni. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je svečani ispraćaj studenata završne godine. Kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa, studenti završne godine obilježili su uspješan završetak svog obrazovnog puta na Filozofskom fakultetu. Kulturno-vjerska manifestacija Dani Hasana Kaimije ove godine održava se po 23. put u periodu od 24. maja do 20. juna na području opštine Zvornik. Manifestacija je obogaćena kulturnim i vjerskim sadržajima i iz godine u godinu okuplja Bošnjake Zvornika i cijele Bosne i Hercegovine koji na ovaj način dokazuju svoju duhovnu ukorijenjenost na ovom prostoru. U Domu književnosti Tuzla sinoć je održana promocija knjige Da ne čuju zidovi autora Rezaka Hukanovića. Riječ je o BH piscu, pjesniku i novinaru, autoru više zbirki poezije, priča i drugih književnih dijela. Široj javnosti poznat je po knjizi Deseta vrata pakla u kojoj je pisao o iskustvima iz logora Omarska. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla, zajedno s Franjevačkim samostanom u Tuzli tokom juna organizuje muzički festival sjećanje na kompozitora Franju Bosanca. Prvi koncert upriličen je sinoć u Hrvatskom kulturnom centru u Tuzli.

Na današnji dan 1783. godine francuski pronalazači braća Etienne i Joseph Mongolfier prvi put su javno demonstrirali letenje balonom napunjenim zagrijanim vazduhom. Opširnije pogledajte u Vremeplovu.

0: Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata obavili 3 tehničke intervencije. Uredno je vodosnadbijevanje u gradu, saopćili su iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se prema planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije Kružna A i Kružna B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana, na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice, od Siporeksa do Brčanske Malte, a polosti su svakih 30 minuta, saopćili su iz Gipsa. Toliko u servisnim informacijama, opširni izvještaj donosimo i za 8 sati, ostanite i dalje uz program Radio Televizije 7 Tuzla.
1: Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, a povećana je opasnost od odrona. Upozoravamo i na povremeno jake udare vjetra. Na magistralnim cestama Dobro polje, Miljevina, Tuzla, Biljina i Javlanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima Brod i Gradina duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Braća Jakob i Wilhelm su bili njemački akademici, lingvisti, leksikografi, autori, najpoznatiji po brojnim bajkama koje su zajedno objavili. Bavili su se sakupljanjem i objavljivanjem narodnih pripovjetki tokom 19. vijeka. Najpoznatije bajke je braće Grim su Pepeljuga, princeze i žabac, uspavana ljepotica, Snježana i sedam patuljaka i mnoge druge. Prvu zbirku narodnih pripovjetki objavili su 1812. godine pod nazivom Dječje i porodične bajke, ne sluteći da će one postati omiljena lektira mnogih generacija. Jakob Grim je rođen 4. januara 1785. godine, a njegov brat Wilhelm 24. februara 1786. godine u Hanau, nedaleko od Frankfurta u današnjoj Njemačkoj. Njihov otac se zvao Filip Wilhelm Grim, a majka Dorotea. Filip i Doroteja su imali 9 djece, a troje umrlo ubrzo nakon rođenja. 1791. godine porodica se preselila u gradić Steinau, gdje je Filip dobio posao sudije. Ubrzo su postali ugledni članovi zajednice, posjedujući veliko imanje. Djeca nisu išla u školu, nego je Filip dovodio učitelje da ih obučavaju kod kuće. Vaspitavani su kao veoma religiozni luterani. Nakon toga upisivali bi se u lokalne škole. Filip je 1796. godine preminuo od upale pluća, pa je porodica zbog nedostatka novca morala da živi skromnije. Zavisili su od pomoći Doroteinih roditelja i sestre. Sa samo 11 godina Jakob je zbog smrti oca morao da preuzme odgovornost za mlađu braću i sestre. 1798. godine su se iz Steinaua preselili u Kassel, gdje su braća Jakob i Wilhelm upisali gimnaziju. Iste godine umro je njihov djeda. Obje smrti u porodici uveliko su uticale na dječake. Po karakteru su bili potpuno različiti, dok je jako bio introvertan, Wilhelm je volio da se druži. Ipak, snažna radna etika bila im je zajednička osobina, te su obojica bili odlični studenti. Obojica su diplomirali kao najbolji u svojim klasama, Jakob 1803. a Wilhelm 1804. godine. Poslije srednje škole upisali su pravo na univerzitetu u Marburgu. Bio je to mali fakultet u kojem su se studenti razlikovali po društvenom položaju. Ubrzo su postali svjesni da siromašniji studenti nemaju iste privilegije kao oni bogati. Neimaština ih je sprečavala da učestvuju u studentskim aktivnostima, pa su se potpuno posvetili učenju. Inspirisani predavanjima profesora prava, počeli su da proučavaju njemačku srednjovjekovnu književnost. Proučavajući djela Johana Gottfrieda Herdera, shvatili su da bi djela trebalo da se pišu jednostavnijim narodnim jezikom. Veoma brzo su se potpuno posvetili prikupljanju i izučavanju narodnih priča i pjesama. 1805. godine Jakob je prihvatio poziv svog profesora Friedricha von Savinja da mu bude asistent prilikom istraživanja u Parizu. Ubrzo po povratku u Marburg morao je da napusti školu kako bi izdržavao porodicu. 1808. godine počeo je da radi kao bibliotekar. Nakon što mu je majka preminula, Jakob je na sebe preuzeo brigu o mlađoj braći i sestrama. Uspio je da pošalje mlađeg brata Ludviga na likovnu akademiju. Ubrzo je Wilhelm postao bibliotekar, pa su zajedno počeli da sakupljaju narodne priče. Profesor Jack Zajp se zapisao je da braća u momentu kada su počeli da istražuju i sakupljaju priče nisu bili svjesni značaja koji sve to ima za njemačku i svjetsku književnost. Godine 1812. objavili su prvu knjigu Dječje i porodične bajke, koja se sastojala od 86 priča za djecu i odrasle. Nastavili su da objavljuju zbirke danskih i irskih narodnih pripovjetki i priča iz nordijske mitologije, uporedo sakupljajući njemačke narodne priče. Njihovi radovi postali su veoma priznati, pa su dobili počasne doktorate na univerzitetima u Marburgu, Berlinu i Wroclawu.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.

jasnili o stepenu povreda. Evidentirano je 6 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla dobili smo informaciju da je pacijentima pruženo 215 medicinskih usluga. Kada je riječ o tuzlanskim vatrogascima, tokom proteklog dana i noći oni su imali 3 tehničke intervencije. Što se tiče vodosnabdijevanja, ono je uredno, tako kažu iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla. A autobuse gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malce, a polasci su svakih 30 minuta, saopštili su iz Gipsa. Dakle, čuli ste servisne informacije, obilje drugih informacija i zanimljivih tema pronađite na rtv7.ba.

0: 035-211-111 ili 035-291-191. Rikoto Uzla.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Terasu ateljeu Ismet Mojzinović. Reč o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. U muzičkom dijelu programa nastupit će Tatila Duo. Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića biće organizovan večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. Koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Melike Kapetanović, iz klase profesorice Lele Mujačić-Halilagić i Haruna Mujakića, iz klase profesorice Slađane Dedić, biće organizovan večeras u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla. Danas u centralnim istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni Celzijusa.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Sanac koji će trajati do 9. juna. Prva festivalska večer bila je u znaku opere, donoseći tuzlanskoj publici bezvremensku ljepotu najpoznatijih dijela svjetske muzičke literature. U čarobnoj atmosferi festivalskog otvorenja publiku su kroz emocije, strast i raskoš operne umjetnosti proveli sopranistica Han Salihović, tenor Ermin Aščerić i pijanist Bakir Samarčić.

0: Radio Tuzle. Krademo, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
1: Naš današnji gost je istaknuti gitarista, profesor, kompozitor i dugogodišnji promotor klasične muzike Elvis Sivčević. Povod za razgovor je njegov solistički koncert koji će biti održan večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Danas ćemo razgovarati o koncertu, njegovom muzičkom putu, inspiraciji, radu sa mladim talentima i značaju klasične muzike danas. Evo za početak, kao što sam i najavila, večeras je vaš solistički koncert u BKC-u. Šta publika može očekivati?
2: Ovaj večerašnji koncert i program je koncipiran tako da putujemo kroz razne epohe, stilove, od Bachove barokne arhitekture, pa preko španske lirike, kolorita i pa preko romantičnih kompozicija, romantičnog izražaja do nekih modernih kompozicija koje su inspirirane putovanjima i nekim impresijama iz prošlosti.
1: Evo, kako ste birali repertoar za večerašnji koncert?
2: Pa prije svega ovaj koncert je ponukan projektom jeli, Muzika Bosna je. Projekat Muzika Bosna je traje već 8 godina. Kroz projekat pokušavamo da animiramo mlade kompozitore, prvenstveno bosansko-hercegovačke, pa i kompozitore u regionu i čitavom svijetu, da pišu nova djela i stvaraju fundus i repertoar koji bi bio naslonjen na tradiciju bosansko-hercegovačke muzike. U svijetu imamo, jel, svi znamo za tango, za polonezu, mazurku. Sva ta djela, odnosno svi ti žanrovi, ne bi bili poznati da nisu veliki kompozitori kao što je Chopin, koji je pisao polonezu, mazurku, Piazzolla, da nisu pisali ta djela inspirisani jeli, tradicijskom muzikom iz kojih zemalja dolazi ta muzika. Tako da mislim da kroz ovaj projekat radimo divnu stvar, pokušavamo da jeli, našu muziku uvrstimo i u muzički riječnik, na primjer kada ukucate mazurka u ovom skolarističkom pristupu, formalnom muzičkom obrazovanju, svi u svijetu znaju za polonezu. Jeli, ili znaju za čardaš, na primjer, Montijev čardaš, muzika koja dolazi iz Mađarske. Tako da u ovogodišnjem projektu Muzika Bosna je, na moju veliku radost, bugarski kompozitor Hristo Mular je napisao jednu novu svitu, zahvaljujući našem druženju jeli, i prijateljstvu, tako da ljudi već u Bugarskoj jeli, evo, na ovom zadnjem sastanku asocijacije Jugoistočne Evrope gitarista imali su priliku da čuju muziku koja je inspirisana bosansko-hercegovačkom muzikom, što je divna stvar. Tako da ova kompozicija je jedan dio repertoara i Sketches from the Past, kompozicije tri stava čiji sam autor, kompozicije koje se isto naslanjaju na bosansko-hercegovačku tradiciju.
1: Evo koliko je zapravo izazovno u jednom programu spojiti djela velikih svjetskih kompozicija i vlastite autorske?
2: Pa vrlo je zanimljivo zato što, na primjer, repertoar je podijeljen po segmentima, tako ide u klasičnoj muzici, po stavovima, jel? Tako da, na primjer, prvi segment sviram largo iz Bachove treće violinske sonate i odmah posle toga Andaluzu, kompoziciju španskog autora De La Mace, i to se fantastično uklapa. Na primjer, gdje je moja kompozicija Rio Sena, koja je inspirisana nekim tangom, jeli, Sena je velika rijeka koja protiče kroz Pariz. U tom segmentu imamo jednu brazilsku kompoziciju Asturias i jednu moju kompoziciju. Tako da taj melanže je nešto što

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44.

0: Stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Bila je u znaku opere, donoseći tuzlanskoj publici bezvremensku ljepotu najpoznatijih dijela svjetske muzičke literature. U čarobnoj atmosferi festivalskog otvorenja publiku su kroz emocije, strast i raskoš operne umjetnosti proveli sopranistica Hanna Salihović, tenor Ermin Aščerić i

0: Nedavno je objavljena knjiga pod nazivom Zvornik 1992-1995. godina, genocid na kapiji Bosne, rezultat desetogodišnjeg istraživanja doktora Muamera Džananovića i doktora Elvedina Mulagića, koja na više od 1400 stranica donosi sistemski naučni uvid u zločine počinjene na području općine Zvornik tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ovo djelo, zasnovano na arhivskoj građi, terenskim istraživanjima i hiljadama svjedočenja, predstavlja jedan od najobimnijih pokušaja dokumentovanja ratnih zločina u Podrinju. Uoči promocije knjige, koja će biti održana 4. juna u Tuzli, razgovaramo u nastavku sa jednim od autora, doktorom Muamerom Džananovićem, direktorom Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Evo, na početku, prije svega da kažemo malo više o tome šta je bio ključni motiv da napišete ovu knjigu, odnosno da fokus stavite upravo na Zvornik kao cjelinu jedne naučne studije zapravo.
1: Pa prije svega radi se o više razloga. Jedan od njih je svakako činjenica da prije, evo već 11 godina kada smo došli na ideju da se upustimo u jedan naučni, vrlo kompleksan naučni istraživački projekt naučnog istraživanja svih zločina počinjenih na prostoru općine Zvornik i utvrđivanja identiteta i okolnosti zločina nad ubijenim, odnosno nestalim žrtvama. Dakle, radilo se o tome da ti zločini, bili smo svjesni da se radi o velikim razmjerama zločina, da se nedovoljno govori u javnom prostoru, da nisu adekvatno naučno istraženi i da i tada, a ni danas nije puno bolja situacija, nisu adekvatno procesuirani pred pravosudnim institucijama. Sve to su bili, kao i neki drugi, dovoljni razlozi da se upustimo u naučno istraživanje, koje je uslijed raznih okolnosti, raznih izazova trajalo preko 10 godina i evo nedavno je objavljeno u formi dvotomne knjige.
0: Evo, vaše istraživanje zapravo govori ponajviše o karakteru, načinu izvršenja zločina na području Zvornika. Pa šta je pokazalo istraživanje? O kakvim sve brutalnim zločinima se zapravo radilo?
1: Prije svega na prostoru općine Zvornik počinjeni su zaista brutalni, masovni, monstruozni zločini u praktično svim, pored gradskog jezgra naravno, u svim selima, zaseocima općine Zvornik. Ono što je također važno jeste da smo dokazali da je da te zločine je zapravo su počinile razne vojne i policijske formacije i da je vrlo važnu ulogu u samom izvršenju zločina imala služba državne bezbjednosti Srbije, koja je zapravo poslala i po čijem nalogu su radile brojne jedinice koje se u našem javnom prostoru nazivaju paravojnim. Sve te jedinice skupa sa Jugoslovenskom narodnom armijom, sa jedinicama Srpske demokratske stranke, odnosno nelegalno proglašene Srpske opštine Zvornik, 8. aprila započeli su okupaciju gradskog jezgra i već taj dan, posebno 9. aprila 1992. i narednih dana počinili masovne zločine. Profunkcionisao je sistem koncentracionih logora na prostoru Zvornika, a u narednom periodu, posebno posle 26. aprila, nakon što je pod kontrolu tih nelegalnih formacija stavljen i Kula grad, započelo je izvršenje zločina u okolnim selima. Za ovu priliku, dakle, izdvojio bih, s obzirom da je prije dva dana bila i komemoracija i kolektivna dženaza, 1. juni 1992. kada je stanovništvo Đulića, Klise i još 20 okolnih sela Petkovačkog kraja, dakle 1. juna 1992.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 69. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Od 18 sati prenosimo našu centralnu televizijsku informativnu emisiju Hronika grada.

0: nastavku školovanja, odnosno kasnije tokom bavljenja svojim zanimanjima.
1: Među izlagačima na konferenciji bila je Maida Jogunčić, studentica treće godine odsjeka za sociologiju i filozofiju.
2: Ja istražujem u svom radu koliko je zaista zastupljeno u našim silabusima, u našim nastavnim planovima i programima genocid nad Bošnjacima.

0: U BKC-u Tuzla sinoć je održan tradicionalni godišnji koncert učenika osnovne muzičke škole. Jedan od najznačajnijih događaja kojim ova obrazovna ustanova zaokružuje još jednu uspješnu školsku godinu. Godišnji koncert bio je prilika da učenici publici predstave znanje, talenat i vještine koje su sticali tokom protekle školske godine, kazao je direktor Jasmin Hasić.
1: Moram da kažem da je večeras u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona održan godišnji koncert učenika osnovne muzičke škole gdje su nastupili gotovo svi učenici naše škole, gotovo 370 dakle, đaka, osim prvih i drugih razreda, dakle kroz skupna muziciranja, dakle kroz mali veliki hor, orkestar harmonika, orkestar gitara, gudački ansambl, dakle te laureati, dakle pobjednici takmičenja na internacionalnim takmičenjima u Bosni i Hercegovini inostranstvo. Ono što moram da istaknem jeste što je obilježao večerašnji koncert jeste obilježavanje 220, preko 220 nagrada koje su učenici osvojili u ovoj školskoj godini, što je zaista veliki uspjeh, veliki rezultat za osnovnu muzičku školu Tuzla i to je rezultat dakle požrtvovanosti rada ovog kolektiva osnovnih muzičkih profesora dakle i učenika, ali i podrške roditelja koji su uveliko doprinijeli da svjedočimo ovakvom rezultatu kakav jeste.
2: Imam priliku od svoje pete godine sviram violinu i nastupam na takmičenjima. Zadnje takmičenje sam osvojila laureat, odnosno svih 100 bodova i bila prva u kategoriji, što me čini vrlo ponosno i mene, čini i moje roditelje i mog nastavnika.
3: Na ovoj godini sam nastupila na dva takmičenja i na oba takmičenja sam imala 91 bod. Mene nekako me uvijek zanimala da sviram violinu i onda sam se tako odlučila za violinu.
0: Knjiga Želim njega glupana autora Jasmina Porobića bit će promovisana večeras u ateljeu Ismet Mojezinović. Riječ je o savremenom poetskom zapisu emotivnih i identitetskih previranja autora. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine uspješno su započeli svoje američke pripreme i odradili prvi trening u St. Louisu. Utakmica protiv Paname zakazana je za subotu. Biće ujedno i posljednja zvanična provjera za BH tim pred početak nastupa na svjetskom prvenstvu. Prvi trening na američkom tlu ponovo je potvrdio vrhunsku atmosferu, zajedništvo i visok motiv koji već duže vrijeme krase našu najbolju selekciju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade, a nakon toga nam slijede dueli protiv Švicarske i Katara. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

0: događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Top lista Radio Tuzle. Najnoviji svjetski i domaći hitovi. 5 najslušanijih numera. Zanimljivosti i aktuelnosti sa domaće i međunarodne muzičke scene. Uhvatite ritam sa nama jer ovo je naša Top lista.

Senida nastavlja nizati hitove, a Amina je još jedna pjesma koja potvrđuje njen jedinstven stil. Spoj urbanog zvuka, snažne interpretacije i emotivnog teksta donio je milijone pregleda i veliku popularnost među publikom širom regiona.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Zlato moje, dobar dan.
4: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.